0: Jeg erklærer herved podcast. Frokostshowets podcast erklærer jeg.
1: Ja, ikke for åpnet, det bare...
0: Nei, jeg bare erklærer det, at det er...
2: At det er det, liksom.
1: Ja, ja, sånn, ja.
2: Stian var klar med saksen her, da.
1: Ja, jeg var klar med klokken.
0: Ja, ok, ja, en liten applaus kan vi alltid ta,
1: da. Ja, det er bra. Da erklærer jeg den for åpnet,
0: ja,
1: da.
0: Ja, ok. Stian Røst heter du.
1: Ja, det er helt riktig.
0: Petter Pilgaard heter du.
2: Ja, det sier min mor, i hvert fall.
0: Martine Lunde heter du.
3: Det er korrekt.
2: Og det er stygt å peke, ikke? Nå pekte du.
0: Ja, det er det stygt? Er ikke det veldig, jeg synes det er veldig sånn effektivt, ja, og veldig to the point.
1: Kommer an på hvilke finger du peker med. Noen peker med lange fingeren i midten, det synes jeg er dårlig gjort.
0: Ja, det er dårlig gjort, ja. Men jeg synes det støggeste er å peke med lillefingeren.
3: Lillefingeren?
0: Det er du som er.
1: Det høres veldig sånn Bridgerton ut, og er sånn, hva er det du liker å se på?
0: Ja, Downton Abbey, ja. Ja.
2: Syfilisfingeren, ja, som stikker ut.
0: Ja. Ja. Jeg heter Kenva Sønnes Nilsen.
1: Ja, ja, ja. Det erklærer du nå.
0: Jeg erklærer det, og nå er vi på plass alle sammen. Er det noen som har noe å melde?
2: Ja, vet du hva, jeg er faktisk på Dagbladet nå. Og så er det noen sånne der korte videogreier nedover her. Og så er det en eller annen fyr som jeg har sett før. Jeg vet ikke hva han heter. Men det står det her overskrift: møter mamma på nudistrand. Og da tenker jeg sånn, hvor er det verste stedet du kan møte dine foreldre, liksom?
1: Ja, vi kan jo starte der. Hva? Hvem er dette her da?
2: Nei, det vet jeg ikke, det må jeg høre med Martine.
3: Hvem er dette her? Henrik Viken er det, en av disse gutta.
2: Ok, ja, men da er det gutta Krutt, han har møtt av moren sin, tydeligvis, på nudistrand.
1: Ok, så de var på nudistrand, begge to, visste ikke at hverandre var der?
2: Det kan gå til det, men nå tenker jeg bare selve konseptet, liksom, å komme på sånn, hvor er det verste, er det swingersklubben, liksom? Plutselig er det mamma som står på andre siden av den der glory hall-veggen, liksom. Ja, men altså, ja, ja. Så skjønner du hva jeg mener.
3: Ja. Oh, faen meg, men jeg har faktisk tenkt tanken, fordi at det var en gang jeg var på The Well, og så skulle pappa og dama ditt noen dager etterpå, og jeg er så glad vi ikke traff på samme dag der, for at ofte så må man gå rundt naken der. Ikke at jeg gjør det, det gjør jeg ikke bare.
2: Nei, men faren din kunne godt gjort det.
3: Ja, men tenk om de to plutselig er sånne da, det vet jo ikke jeg.
0: Men jeg har aldri vært på The Well, kan man velge om man er naken eller ikke?
1: Ja, selvfølgelig. Altså, kan du aldri bli tvunget til å være naken?
0: Nei, ja, men det er lov å være naken.
3: Ja, det er en dag i uka der man kan ha på seg bikini overalt, men det er... resten av uka så er det sånn at hvis du skal inn i enkelte bastur og sånn, så må du kle deg naken, men du kan kjøpe et sånt lite håndkle å ha rundt deg da.
0: Er dette Stein Erik Hagen sitt opplegg?
3: Ja, det er det.
1: Altså, det er fint, altså på tirsdager, da må du ha på badetøy. Ellers så kan du velge selv hva du vil. Ja,
2: ja, da vet hva du jobber. Så jeg tenker sånn, ja, så kommer du der, så plutselig møter du moren din, da, med full busk, håper jeg på å si.
1: Men det gjelder å håpe å si nesten bare hvem som helst også. Hvis du møter en kollega plutselig som er naken på The Well, så er det sånn, ja, fader, nå er vårt forhold.
0: Jeg synes det hadde vært verre å møte liksom, en av dere enn møtteren, faktisk.
2: Jeg synes det.
3: Men jeg har en skrekkhistorie fra hva som skjedde med meg der.
1: Oh, nei.
3: Det var jeg og eksen som var på The Well, og vi hadde da overnatting der, og den første dagen vi da var i spa, så var det sånn at da kunne alle ha på seg bikiner og sånne ting. Og så dagen etter, når vi skulle sjekke ut, så hadde vi liksom noen timer, så vi var sånn, ah, vi skal ikke bare gå ned på det spa igjen. Ja. Men så var vi litt sånn, ah, men i dag er det jo sånn, man må gå naken i bastun og sånn. Men så tenkte vi, vet du hva, det er ingen der så tidlig. Så vi går ned dit, og jeg sier til han, vet du hva, det er ingen folk i den bastun der. Kan vi ikke bare gå i nakene da? Altså, det har jo ingenting å si på en måte. Det er ingen der. Jeg tar av meg badekåpa, skal inn der naken i en bastu. Ja. Der sitter en fyr jeg har hatt en flørt med tidligere, med en ny dame.
2: Ja, han har sett deg naken før da,
3: han hadde sett meg naken før, men da var det en som tok og snudde seg ganske kjapt, fikk på seg en morgenkåpa igjen og gikk. Uffa meg, det var grusomt.
0: Men du bare gikk igjen, du måtte liksom ikke gjennom den kleine, som hvis man møter eksen sin på gatastemningen. Nei, du må jo liksom si, du må ta et lite nikk på
3: Nei,
0: måte.
3: Det gjorde jeg absolutt ikke.
1: For det må også være verste stedet, er i en bastu, når du kommer deg og setter deg ned, for da er det litt for sent også, du kan ikke gå rett ut. Da sitter du bare der og sånn, ok, fader, du er naken på den siden, jeg er naken her, hvor skal jeg begynne å se? Og så kan du sånn,
2: men det er det likt, det er det bare å se på det du er keen på å se på uansett. Du har sikkert lurt på hvor stor pekker Ken har, for eksempel, Stian.
0: Ja, har du lurt på det? Ja.
1: Det er det eneste jeg lurer på, faktisk. Ja.
2: Men hadde du fått sett det da, jeg tenker sånn, er du ferdig med det?
1: Det kommer an på avstanden her da. Her,
0: ja, eller hvor liten den er, sier. Hørte ikke du ser den?
1: Jeg tipper jeg hadde tittet veldig opp i taket, bare sånn, jøss, er det furupanel? Så er det bare bygg der, laft der. Så,
2: ja, men så du mener at det er verre å se en kollega naken, for eksempel i det scenario, enn å møte mora di, liksom?
0: Det er nesten, fordi hvordan skal man komme seg fra det igjen, på en måte? Altså, hvis ikke det er planlagt, og du ikke ser det komme, eller altså, det hadde vært sånn, jeg bare kommer inn i bastua.
1: Ikke så mye coming, takk.
0: Jeg bare går.
2: Jeg går til Sandestia.
0: Tar apostlenes hester fatt, og bare trasker inn i bastua der liksom.
2: Ja.
0: Og der sitter Stian og klør seg på puddingen liksom. Jeg vet ikke om jeg noen gang hadde klart
1: du,
0: å komme.
1: Stopp, du tenker ikke uff.
3: Jo, tenkte jeg det.
1: Ja, jeg kan tenke meg det, hva faen det. Ja, du da, fader.
0: Du
2: da. Men sjefen for eksempel da. Hadde ikke det vært litt lurt?
1: Ja, lurt?
2: Ja, så da har du sett sjefen naken på en måte. Da slipper du å klede deg med øya. Så har du liksom noe du, bare så du vet, så har jeg litt på deg liksom.
0: Ja, og så tenker jeg på at man nesten har sånn komprimat. Sånn som Russland har. At det er sånn, ja, vi har noen nakenbilder av deg yes. Du bare, men da, du har jo bare det nakenbildet i hjernen. Så da må du i så fall gå og bare skildre det for andre.
2: Nå kan du lage det på AI, vet du ja, du kan sikkert ta så skrive det ut. Så får du nakenbildet liksom ja,
1: det er det som blir stress med disse der meta-brillene også. For liksom, før så kunne du, altså, i hvert fall ja, på The Well, så kunne du være sikker på at du, okay, du har ikke kamera, det er greit, da er det ingen som filmer. Men nå kan du filme med briller. Og Gud vet hva ikke.
0: La meg komme et lite dilemma som jeg tenkte på nå.
1: Okay.
0: Hvis det skulle vært et nakenbilde av dere ute et eller annet sted på internett da,
1: ja.
0: Vil du da...
3: Ja, det er bestevennene som dessverre tok de bildene av meg.
0: Og la det ut, ja. Ja, men det, da er dilemma. Vil du helst at det skal være et fake nakenbilde laget av AI? Mm. Altså på en måte sånn deepfake?
1: Ja, ja.
0: Eller vil du helst at det skal være et klink ekte nakenbilde?
2: Det spørs hvordan du ser ut naken, tror
0: jeg. Ja, det er jo det du gjør, det er derfor jeg spør deg.
1: Nei, men det mener jeg på en måte. Hvis det er et AI-generert bilde da, da kan jeg for alltid gjøre meg bak at det er på en måte ikke, det er ikke et nakenbilde ute av meg.
2: Ja, det teller ikke. Det er vel samme som å ta bilder av silikonpuppene. Det er ettermontert, liksom. Det er jo ikke dine. De er jo skapt. Det er jo litt sånn AI det også.
3: Nei, jeg skulle 100% gått for AI der, altså.
1: Men la oss si dilemma her da. Et AI-generert nakenbilde av deg, men det er litt støggere enn det ekte.
0: Ja, det er gøy!
2: Ja, men da kan du
1: et
2: fortsatt skjule deg.
1: Et ekte, men fint nakenbilde, et litt støkt AI.
0: Altså, sånn, hvis man bare skal ta det rent sånn for menn da, ikke sant, og bare ta klisjeen, du har veldig liten penis på det bildet der. Den er litt større i virkeligheten bare.
2: Ja, men jeg tenker at det er verre hvis du er single og møter noen, og så har de sett et AI-generert bilde, og så har du større pekker på det bildet, så blir folk bare skuffet.
0: Ja, så det er bedre det er jo, at det er liten der. Og
2: ja, faktisk, så blir folk positivt overrasket.
0: Vet du hva, jeg er enig? Jeg tror jeg blir enig nå.
3: Ja, jeg vil helst ikke ha noe ut av meg av sånne der ting.
1: Nei, går fra alternativ C. Det er ikke så dumt heller. Altså.
3: Nei, jeg går fra alternativ C. Helst ingenting.
1: Ja. Hvorfor kom vi inn på det her igjen?
2: Ja, det var han der
0: fyren. Det er han forbannet Henrik Viken sin skyld. Da. Det er jo det han
1: vil gå på skundebøsene. Det er Petter Pilgaard sin skyld.
0: Ja, ok da.

0: Ah, så skuffa jeg nå.
1: Nei.
0: Jo. Og det har vært så, han har vært så flink I så mange uker til å sende ut menyen til og med på fredager og sånn.
1: Og vi har ikke meny engang.
0: Ikke noen ting I boksen, altså.
2: Han syk, kanskje? For at Ågedal blir Ågedal syk.
1: Jeg tror ikke han blir syk.
0: Han blir ikke syk, vet du.
3: Streika?
0: Kanskje han I streik, for faen, et eller annet det. Så jeg aner ikke hva vi skal spise, det helt oppi det blå.
3: Men jeg håper det går bra med noe, da.
0: Ja, det gjør jeg også.
2: Telenor var jo nede ganske mange timer på fredag.
1: Ja, det stemmer.
2: Ja, så kanskje han prøvde å sende den akkurat da, så glemte han å sende det videre da alt funket igjen.
1: Ja, det kan godt være. Ja. Ok, men da blir det jo
0: ikke, liksom.
1: Blir det sykt spennende å gå opp I kantina, da. Ja.
2: Det jo kulere å ikke vite.
1: Se hva som skjer. P5 Hits. Det mandag morgen, du hører frokostshowet på P5, håper du har en ålreit mandag inntil videre da, klokka bare 6:09, det ikke så mye som kan ha gått gærent ennå.
2: Nei, og på fredag så hadde jeg så ekstremt lyst på krabbeklør.
1: Ja.
2: Hadde så ekstremt lyst på det, ikke sant? Sesongen begynner jo I august, den begynner nå snart å liksom komme på hell, og dro da til den lokale fiskebutikken, inn banket inn døren, og bare, yes, jeg skal gjerne ha 10 største klørene du har, ja, av krabber.
0: Fortell meg at du fra Vestkanten, uten å si at du fra Vestkanten. Hva så klemt på krabbeklør her på fredag, ja?
1: Jeg begynner å mente at sesongen på hell.
2: Ja, vet du hva, altså det bare, uansett hvor jeg så rundt, så var det krabbeklør, I vinduer eller biler som jeg gikk med klør bort og klapset og vet du det bare, jeg cravet så sinnssykt for krabbeklør og så kom de og sa, det tomt
3: Nei.
2: Vi har ikke krabbeklør
0: Nei.
2: Det kan hende at det ikke det kommer igjen
3: Hæ?
2: Og det første altså I denne sesongen
0: ja, sånn, ja, okay.
2: sånn ferske, for at jeg kunne jo kjøpe frosne, men ja, det gadde jeg ikke for at det jo ikke bra nok for meg ja, det skal ligge 3 timer på benken og tine det hadde jeg ikke tid til, jeg hadde lyst på krabbeklør nå og jeg tok meg for
1: skulle du
2: første...
1: spise det I bilen liksom?
2: Ja, faktisk
3: sitte der I arbeidsbilen sin med krabbeklør
0: han ikke helt arbeidskar 100% helt ennå når du kveler krabbeklør I lunsjen
2: ja, men det som klue at du ber jo de om å knekke den I butikken, ikke sant? Knuse de, og da kan du bare dra frem kloen og begynne å spise den der, perfekt, akkurat sånn som å spise en brødskive, men det liksom første gang jeg tok meg skikkelig I å være sånn snurt Jeg gikk bare, ja, dere har ikke krabbeklør da Nei, jeg som hadde gledet meg så mye da
0: ja.
2: Og gikk ut og tok meg selv og furt over det 2 timer etterpå Så det helt ekte
0: Jo, men du skjønner, for man lever liksom I samfunnet hvor, Hvis jeg vil ha det, så kjøper jeg det Og så sier du sånn, men du kan ikke få det Jeg får det, jeg vil ha det nå
2: Ja, det var verste følelsen jeg har vært borte liksom.
0: Det verste følelsen jeg har ikke krabbeklo på en fredag
2: Ja, orker ikke å se på TV, orker ikke å se på nyhet Noen ting, tilfelle det dukket opp en krabbe
1: Her har du tolket sesongen helt feil, Petter altså, Her har du tenkt at sesongen ikke over Det fortsatt bugnende med krabbeklær ute I butikkene Men du var for sent ute
2: Ja, jeg var det
0: Ja Og fikk du kjennelig på det også liksom, Du kunne ikke bare peke og få alt I hånda med en eneste gang
2: Nei, det som kjipt at det begynner å komme tilbake nå Når jeg snakker om det
3: Men så sånn, du ga deg da etter første butikken også ikke sant? Du gikk videre og sjekket et nytt sted
2: Vet du hva, jeg hadde ikke tid Ellers hadde jeg gjort det for at det var rett før stengetid Så jeg brukte jo også opp feil ting
0: altså. Ja. Vi tar opp fiolinen så spiller vi deg ut
1: T5 Hits Martine Lunde har hatt en forstyrrende drøm om en av oss her I frokostshow, men vi ikke sier hvem det
3: Ja, altså dere vet at man har en sånn drøm som bare så merkelig at man sliter litt med å se personen I øya dagen etterpå
0: ja,
3: En sånn drøm hadde jeg I natt
0: Ja, ok, så spennende så må vi si det. Og det ikke noe som gøy enn å høre om andres drømmer også.
3: Ja, men akkurat den drømmen her jeg må bare få snakke om det, for det handler om deg, Ken
1: Nei
3: jo.
0: Jeg vet du hva, jeg hadde en hunch at det var Ken
3: Ja, det var det
0: ja.
3: Jeg og Ken hadde startet en TikTok-bruker sammen Der hvor vi kjørte livesendinger
0: ja.
3: Hvor vi smørte hverandre inn med selvbrunning Og testet selvbrunning, jeg og Ken
2: Du har et fetisjdrøm om Ken
1: Det var konseptet
3: Vi sto der og testet selvbrunning Og problemet var at du hadde aldri hatt på deg selvbrunning før Så der sto jeg og smørte deg inn Så I natt, Ken, så har du stått I bokseren foran meg Og jeg har smørt deg inn Foran flere tusen mennesker live på TikTok
0: Var det flere tusen som så på?
3: Ja, vet du hva, den følelsen som jeg våknet opp I dag tidlig Vi har stått der og smørt inn Ken I underbuksa Foran masse mennesker, vet du hva, det var så forstyrrende At jeg tenkte så, hvordan skal jeg klare det?
0: sitter. Bare spørsmål for mitt eget bilde. Var det bokser eller var det underbukse? Bare for noe jeg vet.
3: Det var tangaen da. Det var heldigvis en ordentlig boksershorts. Nei, så jeg
2: liknende. Hvordan lyder lagde han? For dette er jo litt sånn seksuell drøm, tenker jeg.
3: Ja, det var det jeg tenkte. Så jeg håper ikke nå at dere tenker at dette her er en sånn seksuell tanke jeg har om Ken. At jeg har lyst til å stå og smøre en Ken med selvbrunning.
1: Det som gjør det enda litt mer forstyrrende er at natt til søndag så ble jeg forsøkt sjekket opp av en blond jente som har vært med i Paradise Hotel.
3: Hæ?
1: Og det ikke kødd engang, det skjedde faktisk. Jeg tenkte på deg i det sekundet, for det var en som kom bort og bare var helt blond, og så bare skamløst prøvde å...
3: Så du har tenkt på meg, og jeg har tenkt på deg?
1: Ja, det helt riktig.
3: Se med dette her.
1: Så jeg vet ikke helt om dette et bra eller dårlig tegn.
0: Nei, det ble ikke noe mindre kleint nå.
3: Nei, det gjorde du på en måte ikke det, og herregud.
0: Kanskje dere bare skal starte en TikTok-kanal nå?
2: Kanskje dere bare skal finne et rom? Kanskje?
3: Ja, kanskje vi bare skal bli sånn selvbruningstestere, ja, kan jeg?
0: Selvbruningsteamet.
3: Ja, ja, ja. Det høres ut som akkurat det jeg har lyst til å drive med.
1: Bare for å sjekke hvor sanndrømt du er, hadde jeg i den boksershortsen jeg stod med, var det hull i, nede mot skrittet?
3: Ken, så mye husker jeg ikke om jeg hadde husket, så hadde jeg fått trengt det.
1: For det er de alle mine ekte bukser. Så hvis det faktisk hadde vært meg, da, så hadde det vært det.
3: Godt, jeg
1: hadde
3: sanndrømt.
1: Ja, egentlig. Hits. Petter Pilgaards fun fact. Det det neste som skal skje her i frokostshow.
0: Er vi sikre på det?
1: Ja, vi har nå landet på dette okay. på et tidspunkt. Ja, ja, ja. Husker vi satt jo i et møte, Stian.
0: Ja, jeg var ikke der. Og,
1: nei, du var ikke der. Nei. Du var syk den dagen.
0: Ja.
1: Men det var dette vi landet på. Er du klar, Petter?
2: Jeg veldig klar. Alldeles tystnad.
1: Ok.
2: Visste du at flere kvinner enn menn snakker dirty når de har sex, eller?
3: Oi!
2: Damer er faktisk bedre til dirty talken enn menn.
1: Eller gjør det mer, da, er det det du sier?
2: Ja, ok, kom igjen da.
0: Ja, ja, ja, jeg skjønner.
2: Det. Ja. Ikke sant, dette er litt gøy, ikke sant? For at man tenker jo liksom at det er gutt. Da, da, ikke sant? Jeg kommer inn og gjør sånn og sånn og sånn. Men så er damene.
0: Jeg er ikke overrasket, fordi med unntak av deg da, Petter, hvor skrevla går hele tiden, så er det jo ikke alltid at de fleste menn står for praten hjemme de, innenfor veggene. Så tror jeg ofte det.
2: Nei, de må klare å holde ereksjon og i bevegelse samtidig. Det to ting, gutta sliter da. Så da kan du ikke prate i tillegg.
0: Det kan godt være det, altså. Så, altså, definere hva er dirty talk da, hvis damene er sånn her. Å, herregud, i morgen skal jeg handle både
1: taco og... Fortsett,
2: Lekse.
1: Bare hold det litt til. Nei, der er vi ferdig.
4: T5 Hits.
1: Når føler du deg skikkelig bortskjemt?
0: Ja, P5 Hits heter vi på Snap, og vi kan jo starte med Lotte som skriver: jo, når det regner, så pleier kjæresten min å hente meg på jobb.
3: Åh, men det synes jeg er koselig.
2: Ja, kjæresten er ikke keen på å se sånn flatt hår, vet du.
3: Det gir mening, for at jeg tenkte akkurat på noen ganger når jeg føler meg litt bortskjemt, og det hvis det regner ute, så tar alltid kjæresten min hånda si foran liksom ansiktet mitt, sånn at ikke jeg skal få regn i ansiktet, og det også er litt sånn der, da føler jeg meg så bortskjemt.
1: Legger han også ned jakka på vanndammer, eller?
3: Ja, det ikke langt unna.
0: Det er veldig søtt, da.
3: Men en annen ting som gjør at jeg føler meg sånn veldig bortskjemt, og det føler jeg veldig ofte på morgenen når jeg skal hit på jobb, og det er når jeg skal bestille meg taxi, så står det at taxien er sånn 8-9 minutter unna, og ikke 2 minutter. Ja. Og da kjenner jeg at jeg blir litt sånn snurt. Sånn, hva mener du om at jeg skal vente 8 minutter på taxi? Jeg skal jo bare vente maks 2 minutter på den taxien.
0: Ja, ikke sant?
2: Ser ikke hvem som bestiller, liksom, at jeg er stamkunde.
3: Har til med Bolt Plus, jo.
1: Jeg er også sånn, hvis jeg går ned på bussholdeplassen, og bare ser at det er mer enn 5 minutter, så blir jeg lynende forbanna.
2: Ja, da blir du taxikel.
1: Hva er det du driver med nå? Det er liksom 5 minutter av livet ditt, det har du tid til på en måte. Ja, det er
0: veldig sterkt. Vi har også Kine som skriver: jeg føler meg bortskjemt hver gang jeg koser meg på hotellfrokost.
1: Åh, ja.
0: Da vet du at du på en måte har, du er et steg over ganske mange mennesker i verden, altså.
1: Ja.
0: Når du sitter på hotellfrokost og bare, er det ikke mer bacon da? Fortsett å få det inn når du følte deg bortskjemt sist. Snappen vår, P5 Hits.
4: P5 Hits.
1: Vi sitter og samler inn historier om bortskjemte forhold.
0: Ja da, for når følte du deg bortskjemt sist? Og det er Simen som skriver: hver gang jeg har hjemmekontor.
1: Ja,
0: og det skal du faen meg føle på.
1: Jeg har
0: aldri hatt hjemmekontor. Ikke en dag i mitt liv.
1: Kødder du med meg nå?
0: Nei, hæ? Nei, når skal jeg ha hjemmekontor? Ja?
2: Han sitter jo her på radioen, vet du, og prater.
3: Det er ikke sant, det er litt vanskelig med hjemmekontor.
0: Ja, bortekontor, ja. Det funker det også.
1: Oh, en dag skal du få innvilget din drøm om å ha hjemmekontor, Stian. Du skal få det, vi skal prøve å finne ut av det. Så skal
2: vi setter opp en sånn link, går ikke an i 26 og liksom sender radio hjemmefra. Liksom.
1: Ja, du har radio på hjemmekontor, så se hvor spennende det er.
0: Hvem skal jeg måtte jobbe også?
1: Ja, du må, ja, faen, det stemmer det, man sier. Ja. Egentlig skal du ikke jobbe så mye på hjemmekontor.
0: Nei, da skjønner jeg misforstått konseptet.
2: Må trykke connect og greier, vet du. Og der, i fjor vinter følte jeg meg bortskjemt da kjæresten var ute og skrapet is av bilen før jeg skulle på jobb.
0: Åh, kan jeg se for meg at det er noe du gjør for Vendela, Petter?
2: Jeg har en app, jeg vet du, og så har vi garasje, så jeg slipper. Men ja, selvfølgelig hadde jeg gjort det. Jeg hadde selvfølgelig skrapet bilen og sånn hvis jeg hadde vært hjemme. Det har jeg gjort flere ganger.
0: Har du våket oppkjørselen til bilen da? Eller har du varmekabler der også?
2: Ja, der har vi varmekabler. Eller vi er vaktmester.
0: Jeg synes også det er best på at det er bortsett når du har app til bilen og varmekabler i oppkjørselen.
1: Det er riktig.
3: Ja. Helt klart. Og så har vi Linn her, og den her synes jeg var veldig koselig. Når jeg, mannen min og datteren min fikk korona, ble vi veldig syke. Da byttet familien på å komme mat, bakst og handlet for oss. For en som alltid har klart seg selv, så var det veldig sårbart og fint på samme tid å føle seg bortskjemt på kjærlighet og omsorg.
0: Åh, ja, det var noe helt annet enn varmekabel i oppkjørselen. Ja.
3: Det var jordnært, Petter.
2: Ja, men jeg tenker, kan ikke folk bare være glad når folk gjør ting for deg?
0: Jo, det er jo det de er, det er det
2: vi sitter og sammen. Ja, men jeg tenker sånn, man må jo bare ta imot.
3: Ja, jeg tror hun gjør det.
1: Men det er rart, det er fordi for de aller fleste så tror jeg man nesten må være syk for å føle seg ordentlig bortskjemt, liksom. Ja. Hvis du skjønner, hvis det er noen som kommer og bare begynner å catere deg opp når du er litt småsyk, det er en deilig følelse.
3: Ja, det er det.
2: Ja, men det er så mange nordmenn som bare sånn der, nei, jeg skal gjøre alt selv, jeg trenger ikke noe hjelp, jeg vil ikke være til hinder og bry.
0: La meg bare minne deg altså på, Ken, at mora di var hjemme hos deg på bursdagen og vasket leiligheten din.
1: Ja, det er det.
2: Og han ble utlagde mat.
4: T5 Hits.
1: Hvis du har syndet, så bare send det inn til oss i skrifteboksen, og så er tilgivelsen rett rundt svingen.
4: Skrifteboksen.
0: Det er en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Mamma er fortsatt aktiv på Facebook, og hver gang vi har vært sammen, så tar hun et bilde og legger ut en oppdatering på hva vi har gjort. Dette har ført til at jeg av og til sier nei til avtale med mamma, fordi jeg ikke orker enda en Facebook-post.
2: Og så er det jo ikke noe særlig selektive på bildene de legger ut heller, vet du.
0: Nei. Jo, det er det ene. Hva mener du? Ta flere bilder. Ta, jeg har tatt et bilde. Mm. Ja, men herregud, du ser ikke at jeg blunker, og det er blød.
2: Og magen er ute, og alt som er, liksom.
0: Ja, ikke sant? Og da skjønner jeg, nå var vi liksom sammen i går, og så skal jeg middag i dag. Vet du hva? Det blir for mange oppdateringer. Jeg må si nei.
1: Så er det to likes der fra Vigdis og Frigdis, liksom. Og så er det en grei, på en måte.
2: Uff. Ja, det er akkurat sånn jeg har nå. Jeg får spørsmål om jeg skal møte noen influencer ute på byen. Sier tvert nei.
0: Hæ? Jeg er redd for å få det på Facebook.
2: Ja, det er akkurat det samme som med mamma på Facebook. Altså, der legger du ut bare bilder der dere selv synes dere ser fine ut. Mm. Og så gir det fullstendig faen i hva andre sier, gjør, eller...
3: Men da er du mer på Snapchat, da.
2: Ja, eller whatever.
3: Ja, men du må tenke at da tjener man jo penger på det. Så er det ikke rart man spammer da, vet du. Ja. Tenk deg så mye man har tjent på noen bilder av deg der på fylla, Petter. Ja,
1: det kunne egentlig vært en fordel at mutteren også, på en måte, eller foreldre da, tjente litt mer penger på dette. Kanskje de hadde gjort en litt bedre jobb.
2: Ja.
3: Nei, da hadde de sikkert bare postet enda mer drit.
0: Ja, ikke noen griller i hodet på noen nå, Ken. Nei, nå roer vi det helt ned. Og så sier vi selvfølgelig er det tillit fra oss.
4: T5 Hits.
1: Det er jo ikke alltid så lett å velge mellom A og B.
0: Nei, helt riktig. Og det viser seg at jeg er veldig dårlig når det kommer til store valg. Jeg følte at det var et stort valg, fordi vi driver jo nå og bygger vårt lille søte rekkehus, som er klart om et års tid. Og så ringer de som da er proffe, som faktisk bygger dette her. Og så sier han sånn, dø, i morgen så legger vi disse her røra til vannet.
1: Okay.
0: Så, ja, og der blir de værende for alltid.
1: Ja.
0: Da må du bestemme hvor du skal ha de røra. Skal du ha vann på kjøkkenet, skal du ha vasken da langs veggen, eller i kjøkkenøya. Ja.
1: Og du velger hvor ting faktisk skal stå og sånn.
0: Ja, helt riktig. Ja. Og jeg har ikke sett den eneste tegning på noe som helst. Jeg er sånn, jeg vet ikke hvor lang tid har jeg på mandag. Vi legger røra i morgen. Ja. Så jeg har 24 timer på meg til å ta sånn et valg som jeg plutselig bare sånn, å herregud, dette føles som et livsvarig valg.
1: Og du sitter nå og skal ta de valgene, eller du sitter og tenker på det nå?
0: Jeg fikk det i løpet av helgen.
1: Okay.
0: Så jeg hadde altså 24 timer på meg, så jeg, valget er allerede tatt.
1: Jeg håper du har valgt å sette toalettet midt i stua. Kjempegøy.
0: Jeg bare kjente meg en gang og sier sånn, dette, det du velger nå, sånn blir det for alltid.
3: Oss.
0: Og ja, da ble jeg sa,
3: men for et sinnssykt stort valg å legge over på noen når ikke huset, du har ikke tegninger på huset engang, så skal du velge hvor vasken skal være. Nei, ja. Gud, det der hadde gitt meg stress.
2: Og det han kanskje ikke tenkte på heller i forhold til å bare gi deg 24 timer, er at dette her må jo som regel gå gjennom samboeren også.
1: 100%.
2: Så det er liksom to stykker da som skal bli enige om hvor det der røret skal være før dere har prøvd i praksis.
0: Ja, sånn styrer som det er. Bare ring meg når du er klar, men du har 24 timer på det, så legger vi de vannrørene, der blir hun for evig og alltid.
1: Steiket der, da måtte du ta alle mulige valg med sånn, men hvis jeg vil ha boblebad, så må jeg finne ut av det akkurat nå, liksom.
0: Jeg var sånn, ok, hva skal vi ha det? Så du sier, skal vi ha badekarret midt i stua? Er det kult?
2: Ja, men det er fett. Kule hoteller.
0: Jeg ble veldig kreativ, da. Og ble veldig stresset også. Måtte altså bare til slutt pushe gjennom og ta et valg, altså. Så får vi se da, vet du, om ett år nøyaktig, om det var kjempesmart eller ikke, å ha doen i stua.
2: Hvis ikke så har jeg pigger, Stian. Jeg kan pigge opp gulvet for deg, jeg.
3: Oj hjälp.
0: Det är drömmen det. Först du gör när tar vi nytt hus där Pilgård kommer in och börjar riva upp.
1: Ja, visst vi gör situationen ända mer komplicerad så bara putt Pilgård upp i regnestycket.
0: Ja, jättebra.
2: Ja, jag tror dopastuen är väldigt bra. Jag närmar mig du får lite dålig mat i dig. Slipper du att alltid jag räcker till då.
1: Det är jättebra.
2: Ja ja.
1: Har du god utsikt till TV:n och det är egentligen allt bra där.
2: Ja,
0: deilig och betryggande då.
1: Ja. Bara slappa av igen. TFM hits. Jag var på escape room I helgen och lite visste jag då jag gick in där att det faktiskt skulle stå något äkte på spel att jag på äkte måste komma ut därifrån så fort som möjligt.
2: Yes. Jag hade du blivit igen liksom måste betalt husleja då visst hade du brukt en dag eller två.
1: Det är ju på något sätt egentligen lite som står på spel man betalar ju det samma oavsett vad man gör men det är ju lite flaut att inte komma sig ut av escape roomet I löpa en timme då som är den gränsen man har.
0: Ja.
3: Ja.
1: Ja, det här var ett gudfaren inspirerat escape room så vi skulle då bryta oss in hos Corleone-familjen.
2: Ja, det gör
0: det. Har du gjort det här? Nej, jag har brytt mig hos Corleone.
1: Var in hos Vito en tur där på kontoret hans där. Vi skulle ta med oss mest möjligt pengar och narko selvfølgelig och finna någon beviser mot dig för vi var liksom på något sätt rivaliserande då, ikke sant?
2: Ja, ja, ja.
1: Och lite av problemet var att det var inte ledigt för klockan 10 på kvällen det här.
0: Nej.
1: Men vi hade allerede avtalat att mötas klockan 7. Vi trodde det skulle vara klockan 8 eller sånt och så var det sån nej det blev klockan 10 men okej men det får gå då vi får sätta oss på puben. Mm. Sitter där och banker in på någon någon ganska törre Guinness där, ikke sant? Och så går vi in på escape roomet och akkurat I det det börjar alltså I det de bara förklarar reglerna och jag har gått in I första rummet så märker jag håller ju på att pissa på mig.
3: Nej. Och det är inte något do där inne.
1: Nej,
2: nej men det är vaser då.
3: Ja.
0: Ursäkta mig, hacke Don Corleone. Das.
1: Han hadde tydeligvis ikke det. Det var vel en del av escape roomet. Så for meg så ble det sånn på ekte, vi måtte gjennom en 3-4 rom.
0: Ja.
1: Og jeg håpte liksom hver gang at det var sånn, dette det siste rommet, for der det sikkert toalett.
0: Ja, ja.
1: Men det var det aldri, ikke sant? Man holder på, holder på.
0: Skuffelsen. Og, men det gøy, for det alltid en eller annen 18-åring som sitter og ser på kamera, på bakgrunnen og passer på, som sånn, faen du ser på, han her ivrig, ja! Se, han ivrig! Og han vil løse han! Nei, så gøy! Aldri sett en så ivrig kar.
1: Ja, men jeg ble jo helt desperat etter hvert så kjente jeg jo på en måte at jeg begynte å bli gul I øynene. Ja, ikke sant? At du bare begynte å komme seg oppover der Og da, det ikke da du best på å prøve å finne ut hvilke bokstaver som blir til hvilke tall og hvilke ord det blir liksom.
0: Gøy, jeg står der med sånne, sånn Rubiks kube og holder på siden
1: Så
0: det
1: Otrolig gøy.
0: Så fem karer skrev om alle må tisse. Ja. Det en fantastisk opplegg.
1: Det en av de beste opplevelsene jeg har hatt noensinne. Spesielt da jeg kom ut derfra og bare løper til toalettet.
0: For en drøm.
1: Og pisset midt oppi der. Det virker som Martine Lunde litt skuffet over at ingen her har sett spillet.
3: Jeg kjempeskuffet. Her jo, jeg har endelig fått meg kollegaer.
2: Endelig fått deg jobb, sier
3: jeg. Jeg har endelig fått meg ordentlig jobb og kollegaer. Så ser dere ikke på spillet som jeg med I?
0: Kan du ikke heller være sint da, for jeg hater når du skuffet?
3: Nei, jeg skal være skuffet. Jeg skal være skuffet. Ja. For at på fredag så var det en ny sesong av spillet, der hvor jeg sitter I panelet.
2: Ja, ja.
3: Og vi I panelet har jo fått et nytt medlem også, nemlig Aslak Maurstad.
2: Ja, stemmer det.
3: Ja.
0: Da kunne jeg sett på han har gjort det.
3: Å, herregud, takk for den. Men nå det altså en ny sesong, og det et hus med litt eldre deltagere, og et hus med de yngre.
1: Og det delte på til alder denne gangen?
3: Ja, så da får man jo se forskjellene der da. Og deltagere Spennende. Som med jo blant annet Sofie Lise, Skal vi danse, Tarjei, så har vi det andre huset, har vi jo Christer Falk. Han ja, jo...
2: Ja, han legende.
3: Ja. Og vi har Onkel P, Anita Skorgan, altså dette her en sterk cast. Så dette her må dere jo se på,
0: gutter. For I all verdens land, ikke sa du ikke at Anita Skorgan var med, da hadde jeg satt den eneste gang.
3: Men det vel... Nå har jo jeg sett hele sesongen, jeg vet jo alt hva som skjer.
0: Ja.
3: Men vet du hva, dette her en dritbra sesong, altså.
0: Ok, men du vet hva, Martine, jeg på, altså med hånda på hjertet, 100%, jeg kommer til å se på, det bare at jeg har ikke kommet til gangen da.
1: Ja, samme her.
0: Det tar litt tid bare, for det så mye, nå har det vært foreldre, det vært Norges tøffeste, ja. Bloggerne, fader så mye, sant? Så det kommer
3: bloggerne,
0: ut
3: og... ser du på det?
0: Ja.
3: Ok, interessant.
2: Se på bloggerne, men har ikke dere venner der, eller?
0: Går det på TV, så ser jeg på det, og jeg har bare ikke kommet I gang med spillet enda, så...
3: Nei, det må dere gjøre, altså, for den sesongen der kjempebra, og det veldig morsomt å se liksom, forskjellene mellom et hus med bare eldre deltagere og med yngre, og se hvordan de spiller på helt forskjellig måte.
0: Hvor hadde vi vært?
3: Dere hadde vært I det gamle.
1: Nei, som Onkel P og sånt.
2: Onkel P alltid unge I mitt hodet, altså.
0: Nei, men herregud, hvis både Anita Skorgan og Aslak Maurstad med, skal jeg se på,
3: ja,
0: altså.
3: Ja. Ja, ja,
1: det og det fortsatt sånn at vinneren blir sammen med deg, ikke, når det ferdig.
3: Absolutt, absolutt, det står I kontrakten min. TFM Hits.
1: Petter Pilgaard har litt sånn gåtefullt fortalt oss at han er i gang med en tradisjon litt for tidlig nå.
2: Ja, da er vi veldig glad i å tyvstarte tradisjoner hjemme hos oss, og jeg kan jo egentlig bare ta en liten runde rundt bordet her. Martine, hva tenker du at Vendela og jeg har tyvstartet på nå?
3: Åh, Gud, hva kan det være? Det kan jo virkelig være alt mulig.
2: Ja, det er nettopp det det kan.
0: Sarkofag, tenker jeg. Ja.
3: Altså, du snakket om noe krabbeklør i stad, og nei, hva kan dette her være?
1: Altså, jeg har et ganske klart tips. Ja. Er det prøveribba?
0: Jeg tror også det er prøveribba.
3: Selvfølgelig er det prøveribba.
2: Det er helt riktig! Ah! Bilene stoppet utenfor. Lukter, den der lukten her, den skal ikke være nå, det er alt for tidlig. Så i går hadde vi årets første ribbe, inviterte fatteren. Vi hadde rødkål, vi hadde poteter, vi hadde saus, vi hadde hele sulamitten.
0: Og det er jo så godt, problemet er bare at du må ikke finne på å starte for tidlig med julemat.
1: Men det er jo, altså Petter har jo skjønt at det er jo prøveribba, den skal jo perfeksjoneres fram mot julaften dette her.
3: Altså, helt riktig. Petter, hadde jeg visst nå at du skulle begynne å snakke om julemat, så hadde jeg advart deg, for jeg tror ikke du skjønner hvor mye dritt jeg har fått for at jeg hadde lyst på julebrus for en måned siden. Så hadde jeg visst om at det var det du skulle si, så hadde jeg sagt som Petter, ikke gjør det, du kommer til å få så mye dritt.
2: Ja, men den er perfekt sikkert, den julebrusen til ribbe, det har jeg ikke prøvd faktisk, men det skal jeg gjøre.
0: Poenget er jo at du får jo hat fra alle, både de som på en måte ikke liker jula, men også de som liker jula, for det blir feil uansett.
3: Ja.
0: For nå er du i en slags mellomfase.
2: Ja, men dette var helt ny.

0: boksen.
1: Er det en, er det to, er det tre, er det fire?
0: Ja, det i hvert fall Ane som sender en mail som heter Martine Heyday.
2: Å, herregud, jeg har blitt venner på, jeg tror, nei, kanskje ikke det henne, det en eller annen herfra jeg har blitt venner med som heter Ane eller Ana, tror jeg.
0: Ja, Ana. Det gøy, ok.
1: Ana på landet.
0: God morgen, frokost i gjengen! Har sett mail før, men det så lenge siden, så jeg følte jeg var på tide å sende mail igjen. Dere virkelig med på å gjøre tunge og harde morgener mindre krevende, hvis jeg kan kalle det. Over til hvorfor jeg sender mail. Jeg digger å høre at Martine også er heyday-avhengig. Du er ikke alene. Jeg må også ha alarm på for å rekke å høste inn grønnsaker, samle inn bacon og melk og så videre. Og ikke minst på båten. Hvis det fortsetter slik, så må jeg nok ringe dere den spillhjelptelefonen som Petter snakket om. Men, Martine, legg meg gjerne til på heyday!
2: Ja!
0: Og så en heyday-tag her, så fader og mange siffre og sånn.
2: Kanskje jeg heller bare skal si min tag, og så kan folk heller bare legge til meg, så slipper vi å få seg, for jeg ser at veldig mange sender meg på melding også. Så kanskje jeg heller bare skal si min tag.
0: Ja.
2: Ja, herregud, jeg kan få meg venner på...
1: Men hva heter du?
0: Skal du være influencer til, også på heyday?
2: Ja, min hashtag er...
0: Ja, okay.
2: Min hashtag er QV8PUL90.
1: Her heter man ikke cowgirl
3: understrekt. Det er jo nesten det da, QV8-pul.
2: Ja, det er pul inne der. Ja. Ja, så kan folk heller legge til meg, da skal jeg godta, ja.
0: Er det sant?
2: Ja.
1: Ja, men hva får du igjen for at folk...
3: Ja, nå kan jo folk...
2: Ja, men da kan man jo hjelpe hverandre.
3: Nå kan jo Martine ta fri, og så kan alle...
2: Nei.
1: Ja, kan de heste for deg liksom?
2: Nei, men jeg kan hjelpe de med båtbestillinger, de kan hjelpe meg, vi kan selge ting til hverandre.
1: Altså... Ok, så du kan ikke være avløs liksom? Ok, da tar jeg kuene dine for at jeg skal på ferie uten dekning, jeg skal på fly 80 timer liksom.
2: Nei, det går ikke. Da kan du legge meg til da, så kan vi bli venner på heyday.
0: Ja, nå har du fått taggen, jeg agrer litt allerede.
1: Eller få venner i det virkelige.
0: Yes, men da slipper vi kanskje flere sånne legge meg til mailer også, det var bra. Ja, det er en slags win-win da.
2: Ja, det er det.
0: Ok.
1: Nå skal jeg til frisøren, jeg. Står der.
3: Oh ja.
2: Okay.
1: Fikk jeg på klokken min. Så er det flere mailer i boksen?
0: Petter Pilgaard, vi har deg. Vi eier deg en halvtime til.
1: Ja, men frisøren da.
0: Det er jo ikke noe hår å kleppe.
1: Nei, men han skal bare fjone det litt til.
3: Skal du gjøre noe spennende i dag hos frisøren, eller?
1: Nei, jeg har jo ikke hår til det, vet du. Jeg skal bare være
3: jo, litt kortere rundt ørene. Du kunne fått deg noen frekke striper eller noe?
1: Ja, det kunne jeg farget gjort noe på håret. Altså,
2: litt sånn leopard, kanskje?
0: Det var gøy, ja.
1: Ja, har du fått sånn der

0: knallhode, sånn som han der ene på VM hadde.
1: Ja, det veldig gøy.
2: Ryer sånn. Ja. Ja, ja, ja, litt sånn leopardaktig greier.
0: Ja, ja, men sorry, det var digresjonen. Jeg fikk her sånn der smartklokke, så det kom inn at jeg skulle til frisøren. Ja, det men var det flere bokser?
2: Nei, vi har vært ferdig for lenge siden. Hvis ikke du, det er litt ironisk at du som vil utdøra, det er du som drøyer tid her nå.
0: Ja da, men det er så veldig.

0: Når føler du deg skikkelig bortskjemt?
1: Ja, PF mitt så heter vi på Snap, og vi kan jo starte med Lotte som skriver Jo, når det regner så pleier kjæresten min å hente meg på jobb
2: Åh, men det synes jeg koselig
3: Ja, kjæresten ikke keen på å se sånn flatt hår, vet du
2: Det mening, for at jeg tenkte akkurat på noen ganger når jeg føler meg litt bortskjemt Det hvis det regner ute, ja. Så tar alltid kjæresten min hånda si foran liksom, ansiktet mitt Sånn at ikke jeg skal få regn I ansiktet Og det også litt sånn der, da føler jeg meg Jesus. Som bortskjemt
0: Legger han også ned jakka på vanndammer, eller noe?
2: Det er ikke langt unna.
1: Veldig søtt da
2: Men en annen ting som gjør at jeg føler meg sånn veldig bortskjemt Og det føler jeg veldig ofte på morgenen når jeg skal hit på jobb Og det når jeg skal bestille meg taxi ja. Så står det at taxien sånn 8-9 minutter unna Og ikke 2 minutter ja. Og da kjenner jeg at jeg blir litt sånn snurt sånn, hva mener du om at jeg skal vente 8 minutter på taxi? Jeg skal jo bare vente maks 2 minutter på den taxien
3: Ja, ikke sant? Ser ikke hvem som bestiller liksom At jeg er stamkunde
2: Har ikke med Bolt Plus jo
0: Jeg også sånn hvis jeg går ned på bussholderplassen Og bare ser at det mer enn 5 minutter Så blir jeg lynende forbanna
3: ja, Da blir det taxi igjen
0: Hva det du driver med nå? Det liksom 5 minutter av livet ditt Det har du tid til på en måte
1: Ja, det veldig stert Vi har også Kine som skriver Jeg føler meg bortskjemt hver gang jeg koser meg på hotellfrokost.
0: Åh, ja.
1: Da vet du at du på en måte du et steg over ganske mange mennesker I verden, ass.
0: Ja.
1: Når du sitter på hotellfrokost og bare, det ikke mer bacon, da? Fortsett å få det inn når du følte deg bortskjemt sist. Snappen vår, PFMITS.

0: Det virker som Martine Lunde litt skuffet over at ingen her har sett spillet.
1: Jeg kjempeskuffet. Her jo, jeg har endelig fått meg kollegaer.
2: Endelig fått deg jobb, sier
1: jeg. Jeg har endelig fått meg ordentlig jobb og kollegaer. Så ser dere ikke på spillet som jeg med
3: i? Kan du ikke heller være sint da, for jeg hater når du skuffet?
1: Nei, jeg skal være skuffet. Jeg skal være skuffet. For at på fredag så var det en ny sesong av spillet, der hvor jeg sitter i panelet.
2: Ja, ja.
1: Og vi i panelet har jo fått et nytt medlem også, nemlig Aslak Maurstad.
2: Ja, stemmer det.
1: Ja.
3: Da kunne jeg sett på han, gjorde det.
1: Oh, herregud, takk for den. Men nå er det altså en ny sesong, og det er et hus med litt eldre deltagere, og et hus med de yngre.
0: Og det delte på et alder denne gangen?
1: Ja, så da får man jo se forskjellene der da. Og deltakere Spennende. Som er med er jo blant annet Sofie Lise, Skal vi danse, tar jeg. Så har vi det andre huset, har vi jo Christer Falk. Ja, han er jo...
2: Ja, han er legende.
1: Ja. Og vi har Onkel P, Anita Skorgan. Altså dette her er en sterk cast. Så dette her må dere jo se på, gutter.
3: For ja, verdens land, ikke sa du ikke at Anita Skorgan var med? Da hadde jeg jo satt om den eneste gang.
1: Men det er vel... Ja. Nå har jo jeg sett hele sesongen. Jeg vet jo alt hva som skjer.
3: Ja.
1: Men vet du hva, dette her er en dritbra sesong, altså.
3: Ok, men du,

0: God morgen, det tirsdag. Vi på plass, vi frokostshowet på P5, Petter Pilgaard.
1: God dag, eller god morgen.
0: Ja, god morgen, ja.
1: Yes.
0: Ja, dette er, morgen er jo også en dag på en måte.
1: Ja, ja, det er det.
0: Det er ikke gærent å si det på den måten. Jeg bare synes det er, jeg får litt høye skuldre av at dagen er i gang.
1: Ja, enig.
0: Stian Røste, velkommen til deg også.
2: Hei, og god morgen.
0: Martine Lund, er alt bra?
3: Ja, alt er bra. Er alt bra med deg, Ken?
0: Ja, ja. Vent, jeg skal kjenne litt på det.
2: Ikke kjenne etter.
0: Jo, ja, men i dag kjente jeg etter, du, det er helt dårlig.
1: Er det? Ja, bra. Du hadde adventsgenser i dag også. Lilla og fin er du i dag.
0: Ja, jeg er litt til ut av den flotten der.
2: Lyser i stille grenner.
0: Ja, da ble det koselig, Ken. Det var nesten, det var vakkert. Velkommen til frokostshowet, her kommer det enda vakrere.

0: Er det noe nytt siden sist, eller?
1: Ja da, sist uke så var jeg I Bodø. Jeg var konferanser for Havets Døgn. Da var det havbrukslinjen, elevene der, som møttes næringsliv og sånn, da så skulle jeg sy sammen. Og så var det jo...
0: Så skulle du sy sammen?
1: Ja, sy sammen opplegget, ikke sant? Her kommer den, og nå skal den, ikke sant?
0: Jeg liker at du tar det så kort, for det det mest mystiske for meg, nemlig at du der. Altså, jeg skjønner at tingene som foregår, at det noe havbruk og noe næringsliv, men hvorfor du der på en måte? Men fortsatt.
2: Jeg skulle jo sy sammen.
1: Ja, jeg skulle sy sammen opplegget, da, vet du. Og ta vel imot, og ikke sant?
2: Har du prøvd å sy hav sammen før, eller? Det kjempevanskelig.
1: Ja, det ikke så lett, faktisk. De har noen nærer og noe greier, noe havbruksnæring, og noe oppdrett og noe greier, da, ikke sant?
2: Du var konferansier på dette opplegget, du da.
1: Helt riktig. Og så skulle jeg også ha på kvelden, da, ikke sant? Havets aften, da, ikke sant? Det gala middag. Og så fikk jeg da beskjed fyr, det veldig mange når de skal ta bilde av meg. De vil ta bilde enten til svigerbord, eller mamma, eller bestemor da, ikke sant?
0: Ja, det ikke til eget bruk.
1: Nei, for at de synes jo jeg så overleit da. Og så sa han sånn, ja du vet at vi nordlendinger, vet du, vi pleier jo å kalle folk for hestkuk, men jeg ville kalle deg for en jottokuk.
3: What?
2: Har de upgradet uttrykkene sine da?
1: Ja, jeg tenkte akkurat samme jott. Og kuk, så tenkte jeg, ja, hva det, Floda? Det liksom verre enn å være en hestkuk, da? Jotto. Idiot, liksom.
2: Jotto.
1: Jotto, med to år, liksom.
2: Aldri Jotto? Hørt før. Nei, så... Nei, det måtte jo en pilgård til for å få en større kuk enn hestkuk, liksom.
1: Ja, ja jeg tenkte jo sånn, skal jeg ta det som kompliment eller ikke? Ja, så tok han jo bildet, og så skrev han, her to jottokuker, og så fikk han tilbake fra moren, ja, det dere faktisk, sa hun. Så spurte jeg, men hva jotto? Og kuk liksom
2: ja, nå.
0: Bare stopp en halv halv en først ja. Han tok bildet og skrev her det to jottokuker Og sendte det til morra si
1: yes, helt riktig,
3: ja.
1: Ja. Og sånn driver det i Nord-Norge De er ikke så patentlig De er ikke så nøye på det
2: Ja, da tipper jeg det
1: Ja, hva tror dere betyr da, jottokuk?
2: Det negativt, ja
3: Jeg har ingen aning, jotto har aldri hørt det ordet
1: Nei, ikke jævlig
2: Jo, men så, hva betyr hestkuk?
1: Hestkuk er jo idiot liksom
2: ja,
1: Det ikke det at du har svær kuk
2: Nei, ikke sant
1: Man jævla Hestkuk
2: ja,
1: Hva tror dere jottokuk?
0: Jeg tipper bare det motsatte At det et veldig, veldig lite dyr
2: Et lite dyr?
1: Et dyr? Ja, en kaller dyr. Du kuk et dyr da?
2: Et lite dyr
0: Altså at jotto et lite dyr
1: ja.
0: Og dette da kjønnsorganet til jotto
1: det er det, liksom, ja. At det en liten tiss liksom
0: Eller at det det begynner på men det betyr sikkert bare at det idiot det også For det det alle uttrykk betyr
1: ja, nei, men
2: det, Jeg kosidiot, så jeg går for det motsatte ja, At liksom, hestkuk negativt Og så det som jottokuk
0: Det
2: sånn
0: Det positivt
2: ja, han dum, men han snill og vet du
1: Ja, det var du nærmest ja. Det var litt sånn Du jobbig liksom Litt sånn der sånn, Skøyer liksom Skøyekuk
0: Skå Gratulerer med nytt kallenavn, Petter.
1: Jo, takk.

0: Nå skal du få leke detektiv og løgndetektor, for vi spiller... Det er meg!
1: Det er meg.
2: Nei, det er meg.
3: Det er meg!
0: Hvem er det som snakker sant i dag? Er det Stian eller er det Petter? Begge påstår nemlig at høsten er min favorittårstid.
1: Ja, det er min altså. Det er helt fantastisk når det er drittvær ute, det regner sidelengs, du sklir på blader, og da kunne sitte trygt i sofaen foran peisen og spise en deilig gryte, og bare mate på med noen flasker rødt, og bli boozy juicy, holdt jeg på å si, og så legge seg. Fantastisk!
0: Og så legge seg, ja.
4: Ja, det er fint, Petter. Det siste tror jeg på er boozy juicy, det tror jeg du liker. Jeg tror ikke du liker det best om høsten, for dette her er meg. Det handler om at sommeren, den er for varm, vinteren, den er for kald, høsten er min perfekte tempererte årstid. Og så er det at det er surt og kaldt, og det blåser, og det er mørkt, en god grunn til å være ute bitte litt, komme seg inn med verdens beste samvittighet, slenge seg i sofaen med pledd, Disney, tennestearinlys, og bare være inne.
1: Deilig slipp å se folk.
4: Ja, jeg slenger på det også.
1: Ja.
3: Men Petter, jeg lurer på, har ikke du våknet enda i dag, eller? Fordi at folk tror virkelig ikke på deg. Her har vi Sander som skriver «Dette er Stian» med store bokstaver. Så har vi Audun. Trengte ikke å høre på Stian engang, for jeg skjønte at det var han før han sa noe. Og så har vi Odd. Jeg tror Petter er for glad i varme, så jeg går for Stian i dag.
4: Ja, men han blir eldre, vet du, ting forandrer seg.
1: Ja, ja. Det kan gå til henne. Gikk den, vet du. Det trengs å varmes opp inni den. Ja, ikke sant. Så blir det kaldt.
0: Hvem er det som faktisk elsker høsten av disse to nissene her? Er det Stian eller er det Petter?
4: Ja, det var meg da.
0: Ja, det var det!
4: Nå har vi å spise det, sier. Innedyre Stian.
1: Oi, oi, oi. Var det egentlig noe tvil blant folket der ute, Martine?
3: Absolutt ikke. Altså, hva skjer med deg? Du pleier å være liksom, det pleier å være litt mer sånn jevna ut da, på hva folk tror, men i dag var ingen som trodde på deg.
4: Jeg tror bare folk vet at han er en frysepinn som liker syden best, liksom.
1: Ja, jeg elsker det også. Det er deilig. Jeg kunne ønske at jeg var i en atomreaktor, liksom. I kjernen der. Det var alltid varmt og stabilt.
0: Det er god. Stabilt vet jeg ikke, men det er ikke noe varmere.
1: Men Stian, det er deilig å slippe folk å være inne med familien og kos.
4: Beste årstiden nå, altså.

0: Vi skal inn i maskinen som magisk omgjør synd til tilgivelse. Vi snakker om skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
2: Det en kvinne som bekjenner: tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg har en venninne som alltid skal ha med kjæresten sin når vi skal finne på noe.
3: Å, fy faen.
2: Ja, så nå har jeg begynt å invitere henne til ting jeg vet han hater.
0: Lurt.
2: Sist foreslo jeg 4 timer lang shoppingrunde på IKEA, og det fungerte utmerket, så nå er ikke han med lenger.
4: Det var jo kjempesmart.
3: Støtter den her så mye, for at det finnes ikke noe mer irriterende enn de jentene som må ha med seg kjæresten sin på absolutt alt.
5: Ja. Er det sjalusi da, liksom? Det kommer han på, eller hva er greia?
2: Du vil sitte og prate jenteprat.
3: Ja.
2: Du kan ikke regne deg sitte en meter unna på stol.
3: Det sånn der, hvis jeg og en venninne skal ha en jentekveld, så skal jo for søren ikke Magnus sitte der med oss. Da blir det ikke jentekveld. Da snakker vi ikke om det samme.
0: Altså for meg så, nå skal jeg være såpass PK og si at det handler ikke om kjønn engang. Det handler bare om at jeg vil ikke henge med folk som ikke er mine venner. Jeg har ikke valgt deg, jeg valgte han.
3: Ja, men nei.
0: Eller henne.
3: Ja, men sånn som jeg er veldig glad i kjærestene til venninne mine, så jeg står ikke på det. Men innimellom så trenger man bare å være liksom jenten og kunne snakke om absolutt alt. Hun kan ikke snakke dritt om typen sin hvis han sitter der.
2: Nei, ikke sant. Nei. Du er jo glad i kjæresten din da, men du vil heller ikke ha hatt med han.
3: Nei, absolutt ikke.
2: Nei, nettopp. Så da er vi enige da.
3: Ja.
2: Slutt med dette, og du er selvfølgelig helt tilgitt.
3: 100%.

0: is falling down.
1: Her i frokostshowet så har vi nå åpenbart begynt å spionere på hverandre.
2: Ja, det var liksom ufrivillig spionering, fordi Petter i går, da vi skulle spille inn podcast, så var han sånn, vi må kjappe oss, jeg skal til frisøren, ja, dårlig tid, ja, vi må kjappe oss.
3: Jeg husker det. Jeg har ikke fått noen komplimenter for sveisen.
2: Ja, ja, ja, ja. Den tar jeg. Kjempefin du.
4: Kjennyrlig.
3: Ja, takk. Ja.
2: Men etter det så kom vi da ut av studio, og jeg skulle være et sted en halvtime senere, men det stedet åpnet ikke, så jeg, før om en stund, så jeg satt da ut der i 20 minutter, og ventet på at tiden skulle gå. Og jeg tenkte jo da at Petter, han skal jo komme seg fort som søren ut herfra. Mm. Det skjedde selvfølgelig ikke, for først havner han i denne samtalen.
5: Så nå i Lillehammer så vel ungdomsskoleelevene som kommer med foreldrene sine, ja. Sånn forhold til hva de skal velge løpet videre.
2: Nei, yes. Så da stod han og snakket om utdanning for ungdom.
3: Ja, det skal jeg i dag, nå rett etter sending, by the way. Jeg må stikke tidlig i dag også, faktisk.
2: Og jeg kan bare si så mye som at den første samtalen der, den varte i 10 minutter. Og da tenkte jeg sånn, skulle ikke han kjappe seg til frisøren? For vi fikk jo så hastverk på oss på den podden. Og så sier han ha det til meg, okay. Og i det han skal snu seg da og vinke, så ser han en annen fyr.
4: Nei, fader.
2: Som han da velger å gratulere med dagen, hvor da dette er svaret.
4: Bursdag i desember. Gratulerer med dagen. Du, hadde ikke du dårlig tid? Ja. Skulle du til frisøren?
2: Så da snur seg, gratulerer med dagen da. Og fyren svarer, jeg har ikke bursdag før i desember. Nei, ok, da fortsatte samtalen i 10 minutter om at dette mennesket har ikke bursdag før i desember, hvor det da gikk over til at denne personen trengte jobb. Og jeg skulle da sitte her i cirka 25 minutter før jeg skulle ta en taxi videre. Det endte på at jeg dro før Petter. Jeg dro jeg før Petter.
4: Vet du hva, dette er siste gangen, Petter. Altså, du sitter her hos oss og sier sånn, jeg må dra litt tidlig i dag. Du skal aldri stresse oss igjen.
3: Nei, men det er jo fordi at jeg må jo prate meg ferdig før jeg kan dra, ikke sant? Så derfor må jeg begynne tidlig.
4: Du har lagt inn dette her, du.
3: Ja, ja, ja.
2: Altså, han har så dårlig tid at han til og med begynner å gratulere folk som ikke har bursdag med dagen. Ja. Det er sånn...

0: Marie er lærer og har samlet en haug med lærerkolleger på det gamle læreværelset for å vinne en tur til syden akkurat nå. God morgen!
1: God morgen!
2: Har dere sånn åpen landskap forresten på lærerkontoret nå, eller?
1: Ja, akkurat nå så sitter vi i en ring her.
3: Oi, sirkel, det veldig lærete. Så da setter vi oss i ring, dere. Ja, kjempebra, så blir vi enige om det. Det er veldig fint.
2: Litt sånn Steiner-skolen, sånn erytmi. Nå skal vi tegne ut bokstavene, dere.
3: Alright. Marie, det altså fem spørsmål du må klare på ett minutt for en liten syntur.
1: Ja.
3: Er du klar?
1: Jeg er klar.
3: Ja, bra. Da setter vi i gang.

0: Nå er jeg litt skeptisk, for så vidt jeg har skjønt så skal Petter Pilgaard tyste på meg nå.
1: Ja, Kenny Lille Sneak her på huset, så er det fast tradisjon med kjøkkenuke.
0: Ja.
1: På kjøkkenet, på skapet her, så er det liste over alle de ansatte med hver sin uke, da de skal da rydde, sette på oppvaskmaskinen og alt mulig. Det ett navn da. Som glimrer med sin frahet, holdt jeg på å si.
2: Er det sant?
1: Yes, Ken! Ja. Hvordan pokker har du klart å snike deg unna kjøkkedukket?
0: Jeg oppdaget dette selv for 2 uker siden, har valgt å holde kjeft om det.
1: Ja, har du ikke sagt fra?
3: Du har jobbet her ganske lenge nå, du fant ut det for to uker siden.
0: Ja, men jeg fant ut det for 2 uker siden at det ikke står der nå. Jeg hadde kjøkkenuke i fjor.
1: Ja, måte, okay. Det husker jeg. Ja. Jeg husker det godt, og jeg går, det er jo rett ved kaffemaskinen, ikke sant? Ja. Så folk skal liksom huske det.
3: Og nå står du ikke på lista engang.
1: Nei.
3: Du må ha gjort en sinnssykt dårlig jobb sist da.
0: Ja.
1: Eller er du så anonym liksom at folk det, at du går under radar?
0: Det er det jeg har tenkt, at jeg kanskje liksom lupen ikke fanger meg opp.
4: Oi, men da kjenner jeg en som skal si fra til sjefen med en eneste gang.
0: Ja, men det har dere jo allerede gjort. Lære! For da har vi jo snakket om det her på lufta. Nå er det jo, de sitter jo og hører på det. Så nå er det jo kjørt.
1: Ja,
0: det er
1: sorry, kjempe.
4: Ja, nei, det, vet du hva? Nei, ikke noe sorry. Tusen takk, Petter Pilgaard. Dette var fantastiske saker. Jeg står på den lista. Du, jeg står 2 ganger jeg, på den lista.
3: Ja, men du får bare si, Ken, at du sinnssykt dårlig på dette. Ja. At du har, du får mora ditt til å komme hjem og vaske hos deg.
0: Ja, det er ikke sant. Ja. Det kan jeg nesten, det kan jeg bare si noe om en gang, men mutteren pleier å komme hjem til meg og vaske, så hvorfor skal jeg drive og vaske her borte? Resultatet kommer ikke til å bli sånn.
4: Nei, det er helt provoserende allerede.
3: Ja, men det er det som er trikset. Men,
4: da tenker jeg, hvis han er så dårlig, så må han ha flere runder for å lære, for å bli bedre.
3: Stian er den irriterende gutten i klassen.
0: Anna! Hva er det?

0: Frokostshowet stiller i dag med følgende mannskap. Nummer to, Petter Pilgaard.
1: Nei, sa nummer to er perfekt. Ja.
0: Det er et godt nummer for deg. Du kunne vært nummer 69 også. Ja. Morsomste tallet.
1: Ja.
0: Nummer 10, Stian Røste.
2: Oi, det er Messi det.
0: Ja. Nummer 1 i morgen, Martine Lunde.
3: Oh, yes.
0: Og nummer 5 i mitt forsvar i dag, og kaptein Ken Vazenus.
4: Du ble kaptein?
1: Ja, er ikke kaptein?
0: Det er jo jeg som satt opp laget.
2: Ja, da du trener du da.
0: Ja.
2: Og assistenttrener og vannbærer Ken Vazenus Nilsen.
0: Hvor mye er dere villige til å gi for et par med meget godt brukte flip-flops? Det er spørsmålet nå. Ja, trekk å svare ennå, dere kan tenke på det. Vi skal til TV-aksjonen. Nå kan man jo kjøpe masse greier til en god sak.
1: Ja.
0: Mer om det om 5-6 minutter.

0: Sondre Justam har bodd utenlands I ganske lang tid. For ikke lenge siden så bodde han et halvt år I New York, men hvorfor det?
1: Jeg har først og fremst laget musikk. Hver eneste dag skrevet masse musikk. Og så har jeg gått på en skuespillerutdanning på kveldstid, hvor jeg har kastet meg ut I noe jævlig skummelt og nytt, og velkjent på samme tid. Med masse unge mennesker, hvor jeg var en av de eldste, og bare drete meg ut, men også lært masse og koset meg masse.

0: Så er spørsmålet, var Henrik Ingebrigtsen i løpefamilien ufinn i gårsdagens episode av 71 grader nord kjendis? Du skal få høre klippet nå av det som skjedde på TV, og så skal du få høre frokostshowet sin analyse.
1: Det på toppen det blåser, og kapteinen har et viktig strategisk dilemma å vurdere. Da det helt sikkert opp der, og så ser du sikkert et nytt flagg.
2: Jeg tipper du ikke skal lenger opp, nei.
1: Det står på toppen det blåser.
2: Ja, men ikke akkurat nå.
1: Hør da.
2: Hva står det? Send
1: bare,
2: kapteinen.
1: Bare, hva
2: skal vi sende teltet? Rett under høyen.
3: Litt av lærer meg å lese dilemma da.
2: Nei, fuck det. Jeg skal slå opp teltet nå med en gang.
4: Henrik, nå synes jeg du litt ute.
2: Ja, men jeg kjempekalle.
1: Bare sett opp telt. Men ikke snakk stygt til andre.
2: Jeg snakker ikke stygt til andre. Jeg sier nå setter jeg opp telt. Det var ikke noe stygt. Kutt ut. Nå er det korsåret.
5: Den var fin. Nei, jeg skal slutte. Det var ikke noe stygt. Nå er det hårsåret.
6: Sa han ikke akkurat fuck deg, delen av?
5: Jo. Han sa det til Marti Evju. Hun 23 år gammel.
7: Han sa det på en måte så raskt, så nesten som en Tourette's.
8: Ja, men han var bare litt tydelig. Han ville bare få opp det teltet, liksom.
5: Ja, så her er åpenbart sånn dilemma, da. Han mener jo han ikke er ufin i det hele tatt her. Han sa jo bare, jeg skulle bare sette opp teltet. De andre mener han er ufin, da. Hva tenker dere?
6: Vet du hva? Jeg synes... Men ok, nå skal jeg komme en ting her. Ja. Jeg synes at han er veldig ufin, men vet du hva, jeg elsker det for fy søl så bra TV-lager når folk er sånn når folk er ufine, det er sikkert dritt å stå i den situasjonen der med en sånn tulling på sidelinja som sier fuck deg og bla bla bla, men fy søl det lager bra TV.

0: så sykt, fordi hver gang jeg hører på denne her av Delara, så får jeg på en måte automatisk en sånn der, jeg kjenner at jeg lukter høst. Jeg lukter, det når du begynner å lukte sånn vinter ute. Jeg får den lukta nesa, og så tenker jeg på en oransje og rosa solnedgang, mens jeg får frostrøyk ut av munnen sånn imaginært. Nei, det helt sykt, det skjer hver eneste gang. Du, jeg heter Jasmin Mevod. Nå det klart for dagens lille hjernetripp.
1: Spiss ørene. Det tid for lytterprøven.
0: En låt, en oppgave til låta, og i dag så det Alex Warren som på plass med låta Before You Leave Me. I den så synger han at, så synger han at han vil at du skal gi han en ting til av noe. Det vil si, han synger setningen Just give me one more. Men hva fullfører han den setningen med der? Det vil at du skal spisse øra, høre nøye etter, ha mobilen klar, legg meg til på Snap hvis du ikke har gjort det enda. P5 hit, set deg der inne. Og det der du rapporterer tilbake til meg hva det han fullfører den setningen der med. Hvilket ord det vi skal frem til. Send det på en lydsnap, send det på en videosnap til P5 hits på Snapchat. Spørsmålet hva det Alex Warren fullfører setningen med når han synger Just give me one more? Ja. Svaret og fasiten ligger her.

Hva er det Alex Orion vil at du skal gi han en mer av? Han synger Just Give Me One More. Men hva fullfører han setningen med? Fortell meg det på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits.

Vet du hva? I dag så har det faktisk regnet litt i Oslo også. Det stemmer det. Astrid S med Det regner i Oslo. Tusen ting jeg skulle sagt, men alt jeg klarer sier at det regner i Oslo i dag. Jeg håper du har det bra der du er. Jeg heter Jasmin Memod, setter ordentlig pris på at jeg får lov til å slå følge med deg denne tirsdags ettermiddagen her. Du skal straks få vite hvordan du kan vinne billetter til Synne Vos i konsert hvis du ikke har fått det med deg. Bli værende i 5 minutter. Først Olivia Rodrigo.

vet den makta sukker har over deg? Eller har over oss alle. I dag har jeg vært for flink og ikke spist noe godteri. Men så det jo et eller annet med den der dumme hjernen vår som nettopp sa til meg at du vet at det finnes varm kakao på jobben her? Ja, du vet, inne i skapet der borte ved kaffemaskinen så det sånn pulver som du bare, hva blander det pulveret med vann? Ja. Så da sitter jeg her da og drikker sukker. For det jo det det mest av i sånn ferdig pulver, kakao. Så jeg fant inn i skapet, ja. Så takk for den da, hjernen min. Kan du ikke heller jobbe litt med den der viljestyrkedelen der oppe? Ikke bare den der sukker-cravingen hele tiden. Det

snakker om det å ha godteri craving eller cravings på sukker da, som jo veldig mange av oss har, I hvert fall nå utover høsten, ikke sant, når det blir kaldere og det mørkt ute og man sitter inne I sofaen og ser på TV og koser seg med litt, bare bytt litt godis på en tirsdag da, ikke sant, så blir det på en onsdag, så blir det på en torsdag, og så har du det gående hele uka. Jeg har en kompis og kollega, her jeg tenkte en navn, men han og kjæresten hadde et veddemål at de skulle klare seg, eller det skulle være veddemål, de hadde I hvert fall blitt enige om at det skulle være godtestopp hjemme I to måneder, ingen godteri I det hele tatt. Jeg tror hun var gravid, så jeg tror det var det som var årsaken da. Eller jeg vet at hun var gravid, men så det nok det som var årsaken. Jeg har hørt at man kan få litt mer cravings da. I hvert fall så tar jeg han I og stå og smøre seg en brødskive med nougatti. Med nougatti på kjøkkenet her på jobben dagen etterpå. Se, åja, ja. Hvor lenge holdt du på det der to måneders greiene? En ukes tid kanskje, en uke. Skal ikke si noe, ja. Jeg har ikke nevnt navn.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: I dag det noen som har bursdag, og det må feires! Ønsk til lykke med en plate milkesjokolade til bare 18 kroner eller 3 for 54. Det en billig måte å komme på andres gaveliste på. Vil du heller gi en hjertevarm gave, finner du en pakke Poka-te til den samme lave prisen som alltid. Og hvis du i tvil, Kodak kvalitetsbatterier til bare 20 kroner noe alle kan få bruk for. Normal pris 20 kroner. Normal, uforståelig lave priser.
2: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
3: Jeg tenkte det.
2: Jeg tenker Erik.
3: Ja, det tenker jeg
4: også. Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på www.